батну мачта, лави маси, волије скези, кошу у терине пуни. О, комарники, јес мадани, когјанки, лаваку, ангел. О, лави маси, волије скези,